adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kining usa ka babay nga taga-Bulwa, Cagayan de Oro City. Kining maong tampo karon, atong giuluhan o gana sa kaon.

sa magulang tunling sa atong mga balita. Lola, ginunggab patay sa usa ka 20 anyos sa Cotabato City. Implementasyon sa usa ka ordinansa sa Tagum City nga naghatag og 10,000 matag birthday sa centenarian at tibong gipatuman. Road crash simulation exercise ipahigayon sa Carmen, Davao del Norte. Babaeng vlogger na nadakpang nag-vape dismayado, kumandi bastos matodpas sa misitang pulis sa Davao City. DCPO, gipasalig ang patas nga imbestigasyon. Kontraktor arestado sa bypass operation sa Pulumalok, South Cotabato. Bakho gisungad sa rural bus sa Sambuanga del Sur. Samtang SSS Agusan del Sur, nagpahimang nung adilitan ng miyembro sa pamilya makadawat sa household base nga binipisyo sa AFLIF Assistance Program.

0: Super exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya magakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios. Sa sabon, isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios. Sa sabon, ang tingog nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios sa Roma. Ang Dios sa Roma. Ug karon ania ang inyong alam.

sa ato nga pagpadayon mga kaigsoonan, sa ato nga pagtuon sa balaang pulong ini nga kagabion, magampo sa ta. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, ana ikaw sa taasan sa mga langit, nitak naa sa kagabion, nagumong kalipay. Pasalamat ka nimo, ikaw nag-uban ka namo, naghatag ka namo maayo nga panglawas, kusog, nga bisan pa ninitak naa, among magamit alang sa paghimaya de ka nimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin ka namo, nitak naa, labaw na sa mga pulong among pagatunan. Ngunta kini, mahimo nga masabtan sa nagapatalinghog ni ini, o kini mo'y mag... palig-on para asig sa ang pagtuo de kanimo nga kami makahimo sa paglahutay sa ang pagalagad bisan pa man sa mga pagsulay nga mabot kanamo. Amahan, nagangyo kami nga unta ikaw magagiya pinagi sa balaan ng mga espiritu aron singon ni ana nga kami sa kanunay makabuhat uyan sa mga kabubuton. Magpasaylo alamang kami sa mga sala kintanang ipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so niining kagabion mga kaigsoonan, sa ako nang gikaingon ang ato ang tunan nining kagabion kini naguluhan og mahitungod sa templo no sa balaang espiritu. So unsa kining templo sa balaang espiritu mga kaigsoonan, no, ug unsa kini ka importante nga din ato kini siya nga pag-aampingan. Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nagaingon dinhi, wala ba kamo nasayod nga ang inyong lawas templo sa espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo, o nga kining inyong nabatunan gikan sa Dios kamo dili na inyo sa inyong kagalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So diri gisgutan mga kaigsuunan, no, mga kaigalaan, nga ang atong lawas mao ang templo, no, sa balaang espiritu. Unya kini kunong atong nabaton, kini ato ning nabatunan gikan sa Dios. Busa matod pa nga gipalit na ta sa usa ka bili, dili na ta ato sa tong kagalingon, no, kay gipalit na ta sa usa ka bili. Unya matod pa nga himayaa ang Dios diha sa inyong lawas. So kini atong lawas mga kaigsoonan, mo ni ang templo sa Dios o templo sa balaang espiritu nga diin ato ning hinulaman, no, gikan sa Dios. O kining atong lawas dili na ni ato sa tong kagalingon, no, tungod kay kini gipalit na sa usa ka bili, no, pinagi sa dugo ni Kristo nga giula dito sa cross mga kaigsoonan. So muna nga ingon nga kita nagahulam sa maong lawas nga atong gigamit karon, ato ning himuon nga makahimo sa paghimaya ngadto sa atong Dios. Labaw na tungod kay siya ang nagapalit ni ini, unya ang balaang espiritu anaa na dinhi sa sulod nato. Gani adunay gisgutan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Wala ba kamo nasayod nga kamo templo sa Dios, o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kun adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang temploha mao kamo. So both ipasabot mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga kini nga tong lawas kinahanglan ni siya nga ama ampingan, no, tungod kay kini ang templo sa Espiritu Santo, Espiritu Santo unya kining temploha balaan, no, matod pa ni Apostol Pablo, kay ang templo sa Dios balaan o kanang temploha mao kamo. Subot ipasabot mga kaigsoonan kini atong lawas dili gid ini dapat nato nga pasipad-an. O tungod kay kini mao ang templo sa Espiritu sa Dios. Unya matod pa sa gisgutan, bisan kinsa ang mulaglag o mudaot ni ini nga templo, pagalaglagon usab sa Dios. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga kini atong lawas kung dili nato ni maampingan, ato ni mapasibayaan, kita dunay tulubagon, no, sa Dios.
ngano man tungod kay ang templo sa Dios balaan o kini nga templo mao kini ang ato nga lawas o ato nga kaugalingon. So muna mga kaigsunan nga alang sa pag bantay no o sa pag amuma sa pagatiman no sa atong lawas ingon nga templo sa Dios, adunay usay gisulti dinhi si Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios og sa mga Dios Dios. Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios. So kinang landili dinhi ipa kuan no kani ang unsa kunoy pakiguyunan no sa templo sa Dios og sa mga Dios Dios no matod pa ni Apostol Pablo no. Tungod kay ang templo sa Dios nga buhi mao kini ang ato ang lawas no. Sumala sa giingon sa Dios. So unsa may tinguha no sa Dios nga mahitabo no sa ato nga lawas ingon nga templo sa Dios. Matod pa sa 3 John chapter 1 verse 2. Mga hinigugma, gipang hinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang o nga magmaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Sumoni ang bugtong tinguha sa Dios mga kaigsuonan dinhi sa matag usa kanato ingon nga mao ang templo sa Dios, templo sa balaang espiritu. Ngunta kita magmauswagon sa tanang butang matud pa sa gisgutan o nga magmaayo sa panglawas. So muna ang gusto sa Dios nga mahitabo kanato mga kaigsuonan no, nga kini atong lawas makabaton og kahimsog unya kita magmaswagon no sa tanang butang matud pa sa gisgutan o magmaswagon ang ato nga kalag. So munay tinguha sa Dios mga kaigsunan alang kanato ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. Alang sa pagbaton sa kahimsog sa panglawas mga kaigsunan unsa ang gikinhanglan no? So dunay mga gikinhanglan nga ato nga ma batunan aron nga atong mabatnan ang maayo nga panglawas. O duna tay mga panghimuon no. Una kining gitawag og proper diet. Unya sunod sunshine and fresh air. Ang ikatulo mga kaigsoonan, pleasant surroundings and physical exercise. Ang ikaapat proper period of sleep. Ang ikalima proper mental attitude and spiritual relationship. So muni siya ang gikinhanglan mga kaigsuonan no nga ato nga mabatunan aron nga kita makabaton sa himsog nga panglawas o kita mahimo nga kahimutan sa Ginoo ingon nga kita mao ang templo sa balaang espiritu. So ato ning usaw-usahon og saysay mga kaigsuonan no unahon taning mahitungod sa sunshine and fresh air no. So kinahanglan dai taning sidlak sa adlaw mga kaigsuonan no unya kining fresh air no. So sa maning fresh air mga kaigsuonan no kani preskong hangin asa nato ni siya ma maangkon no matagamtaman. So moni atong gikinhanglan no. So alang sa mga kaigsuonan nato no mga kaigalaan mga anaa sa siyudad no nagpuyo. So lisod no maka baton o ginang gitawag og priskong hangin. No nga unta mao ang gikinhanglan. So unsa may buhaton ng mga kaigsuonan ng mga kaigalaan natong naa siyudad. So kinahanglan dayta mga kaigsuonan nga mula agbutag mga bukid-bukid no nga area no sa mga hilit-hilit no sa mga dili polluted nga mga hangin no dito sa kabukiran
dito sa mga kakahuyan. Then atong matagamtaman ang kanang gitawag o frisco ng hangin nga ato nga gikinahanglan. O kining sidlaks adlaw mga kaigsunan, bisang asa ni, no? Bisang o naa sa siyudad, pwede ta, no? Nga masidlakan sa adlaw sa mabuntag, no? Gikan sa pagsubang sa adlaw, hangtod sa mga lasutso mga kaigsunan. So, presko pa, no? Ang kainit, no? Sa adlaw niya ng mga kaigsunan, nga din maghahatag ka na to o kahimsog sa to nga panglawas. So muna ang dili ta, no, magsigi og tago lamang sa tong kwarto, no. Di lang ta magsigi tago sa to nga sakyanan. Kun dili kinanglan dayta og paggawas, no, nga makita ta sa adlaw o mainita nang ato ang kaugalingon o atong panit, no. Kay mo na siya ang gikinanglan aron nga kita makabaton sa maayo nga panglawas. O mo ka to mga kaigsuna, no? Priskong hangin, no? Nga itong matagamtama na diya sa mga kabukiran, no? Sa mga kaumhan. So atong tagaan o panahon, no? Nga ito ang kagalingon usab sa pag abot, no? Dinha ang dapita. O kining ikatulo mga kaigsunan, kining pleasant surroundings and physical exercise, no? So kining malipayon usab nga palibot, no? Sa maning malipayon nga palibot, asa man ay matagamtaman mga kaigsunan ang gitawag og malipayon nga palibot. So naa ba ni sa kanang daghang mga tao mga kaigsunan nga anaa ang mga sounds nga nakalain-lain, no? Usahay mga kaigsunan, dili ta ma dili makapahulay, no, atong nahuna, no, kung anaa sa mga polluted nga mga lugar. So asab nato ni matagamtaman kining malipayon nga palibot. So naagyapon sa kabukiran, no, mga kaigsunan, kanang layo dito ang mga balay, no, unya ang mga silingan, no, na sa palibot, labo na kung mga Diyos nun usab, no? Adunay mabati na to sa to nga palibot ang mga awit, no? So nindot kay na mga kaigsunan nga lugar, no, nga to nga pagapuyan, no? Dili tong mga makit madungog sa tong mga silingan, palibot na to nga ana ang panag-away, pagsingkahay o manggawas ng pagpamalikas mga kaigsunan. So kana dili kid na tama, no, dili insakto nga pagapuy-an alang sa aron nga kita makabaton sa maayo nga panglawas, no. Ano ba tong ma-stress tag-apil, no? So managikinhanglan pud ni atong palibot mga kaigsunan, no, nga diin makabaton ta og kalipay, no, dili kagulanan, no. Unya kinhanglan ta og physical exercise mga kaigsunan, no. So ato diing gikinhanglan usab ang pag-exercise. So dili lang kay mag patuyang ta sa ato ang pagpaningkamot, paningabuhi, kun dili ato usab nga tagaan o pagtagad ang ato ang lawas, no. Ano man tungod kay sa ako nagkikingon sumala sa gisulti ni Apostol Pablo, so mao ni ang templo sa Dios o balaang espiritu, no? Ang balaang espiritu nagapuyo nga ni susulod na to. So muna nga kinahanglan ni nga atong ampingan. So kining exercise mga kaigsunan, usa kadako usab nga kahimuan alang sa pagbaton sa himsog nga panglawas. Tungod kay wala tay exercise, mahimong maluya, no, nga atong mga kaugatan, atong lawas mahimong maluya, o ang sirkulasyon sa ato usab nga dugo mahimo nga dili insakto ang pag daloy mga kaigsunan. So muna nga gikinahanglan ang exercise, no, ang physical exercise. So mo sana sa mga gikinahanglan mga kaigsunan, no, labaw na sa tong mga kaigsunan mga kaigalaan nga anaa sa opisina, no, sa matag adlaw. So sahay pag-abot sa balay,
dili na po maka-exercise, no, kay kapoy gikan sa trabaho. So may hitabo mga kaigsunan nga mabot ang punto nga diin ang atong mga kaugatan magakaluya, no, o dili na siya mo hatag o ginsakto nga pag circular sa dugo. So muna mga kaigsunan nga kinhanglan o exercise, no, kinhanglan ta o bisan sa tuwa nga balay, no, diha lang ta sa tong balay pwede man tag dili mo gawas, no. Pero doon na nay mga daghang pamaagi mga kaigsunan na pwede nato ma-exercise nung atong kagalingon, mapaugnat, no, mapaugnat ang kusog, no. So muna siya ang mga gikinhanglan aron sa pagbaton sa maayo nga panglawas. O ginusab kining gitawag o proper period of sleep. So importante ni mga kaigsunan, no. Kay kung dili insakto, no, ang pagtulog, no, labaw na sa atong mga kabatonunan, no. Mga batanon, mga kaigalaan, no, mga suking tigpaminaw, mga kaigsunan. Ato ning bantayan, no, tungod kay adunay daghan nga napakyas ni ini, no. Kining gitawag og proper period of sleep, no. Kaning insakto ba nga panahon sa pagtulog. So doon ay daghan mga kaigsunan nga medyo nakulangan o na wala na insakto ba, no, ang pag tulog, no, sa matag gabi, eh, no. Ang tulog mga kaigsunan para sa kahimsog sa panglawas dili adlaw, no, kundili gabi. So mao gid na ang insakto nga pamaagi nga gihatag sa Ginoo sa tuwa nga sa adlaw magtrabaho, unya sa pagkagabi matulog. O, unya sa oras pod sa pagtulog mga kaigsunan, kinanglan aduna poy insakto nga oras, no, sa pagtulog, no, sa gabi. No, tungod kay kasagaran labaw na sa mga batan-o, no, malingaw, no, sa mga kalingawan, labaw na sa itong mga gadget karon, usahay makalimot na sa pagtulog, no, makatulog kadlaw na unya sayo puno mata kay eskwela. So daot ang kaimsog sa panglawas mga kaigsunan, no. So kinahanglan ang tao na mugahin o tulog, no, gikan sa mga alas 7, no, dapat alas 7 matulog na, no. O ka alas 8, no, labing dugay mga kaigsunan alas 8 matulog, unya mamata alas 4, no. So kana mga kaigsunan sigurado nga makabaton ta og maayo nga panglawas, no, tungod kay makuha na to ang insakto nga panahon sa pagtulog. So aduna po yung mga kaigsunan, no, mga kaigalaan nga usahay mabali, mabaliktad ang pagtulog. Tulog og adlaw, niya trabaho og gabi, no. So di po na malikayan tungod kay siguro aduna po'y kining gitawag og ahinungdan, no, labaw na sa trabaho nga diin assign sa kuan kini ang adlaw, no, ang iyahang trabaho. So pagkagabi na ang pagkagabi ang iyang trabaho, niya adlaw matulog, no. Pero mga kaigsunan, lahi ra kaayo ang tulog sa gabi kaysa adlaw, no. Kay ang tao gi himo sa Dios mga kaigsunan gibuhatan o gabi, gibuhatag adlaw. Ang gabi gigahin yun na sa Ginoo para sa pagtulog, no. Pero kon dili malikayan mga kaigsunan, paningkamutan lang yun nga ang pagtulog sa adlaw nga makompleto usab bisan og mga 8 hours mga kaigsuonan, no. E usahay mong god pag adlaw ta matulog dali kayo tang makamata, unya makatrabaho-trabaho na po ginagmay des panimalay nga dili na makontinyo ang tulog, no. So mahimutan nga kulang ang panahon, no, sa pag tulog. So dili na mabakwi mga kaigsunan. So moabot gyud, no, ang panahon, no, nga
madaot ang ato ang panglawas. So ginusab sa kining gitawag og proper mental attitude and spiritual relationship, no. So gikinahanglan pud ni mga kaigsuonan, no, kining atong spiritual relationship, no, ngadto sa Ginoo. Ano man tungod kay ang pulong sa Dios ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, atong tan-aon ang Mateo chapter 4 verse 4. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nasulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili pinaagi usab sa mga pulong nga nanggagula sa baba sa Dios. So kinahanglan pod ta mga kaigsoonan og relasyon, no, ngadto sa Ginoo, no, mo ni ang gikinahanglan. Kinahanglan ta og i-balance, no, i-balance ang ato ang spiritual og physical, no, nga kinahanglan nga maatiman. Kinahanglan nga ang ato ang physical atong mapakaon sa tama nga pagkaon og sa mga pagkaon nga mga adunay vitamins, no, sa ato ang isugutan unya mga kaigsoonan, no, unsa nga pagkaon unya ang ato ang usab nga espirituhanon nga kahimtang kinahanglan mapakaon usab pinaagi sa pulong sa Ginoo. So mo nang giingon ni Ginoong Hesus nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi pinaagi usab sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Gani gisgutan usab sa Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. Anak ko, ayaw kalimti ang akong kasuguan. Apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo kay ang kadugayon sa mga adlaw og mga tuig sa kinabuhi og pakigdait sila magadugang kanimo. So inana mga kaigsoonan, no, sa diha nga ang atong relasyon usab sa Ginoo maayo, so siya magabantay kanato unya magadugang, no, sa mga adlaw sa ato nga kinabuhi, no. So nindot kayo mga kaigsoonan nga diin atong mabatunan ang maayo, no, nga relasyon ngadto sa Ginoo. Ano man tungod kay siya maoy magbantay sa matag sa kanato. Gani mga kaigsoonan, kung ato nga pamalandungan og maayo, ang Dios gyud maoy mananambal, no. Siya ang pinakadako nga mananambal, no. Bisan gani si Ginoong Hesus mga kaigsoonan, no, sa iyaha nga panahon atong nakita mga igsuon nga bisan pa nga dili maayo na sa mga tambalan o sa mga pagtambal, pero sa diha nga miduol kang Ginoong Hesus na ulian, no. So muna nga kun kita lamang ang ato ang relasyon ngadto sa Ginoo maayo, sigurado nga siya usab nga tabang kanato maghatag og himsog nga panglawas, no. So muna nga inana kanindot usab, no, ang ato ang relasyon ngadto sa Ginoo, no. Gani nag-ingon usab, no, dinhi sa tuan kini ang Proverbs chapter 16 verse 24. Ang makalilipay nga mga pulong ingon sa usa ka udlan sa dugos, matam-e sa kalag og makapalig-on sa bukob. So kini dai mga maayong pulong, no. Kini mga makalilipay nga mga pulong. So sama kuno sa udlan sa dugos, no, matam-i sa kalag og makapalig-on sa bukob, no. So muna ang kinahanglan usab ta mga kaigsoonan og pagkat-on, pagbasa sa pulong sa Dios ingon nga mga maayong pulong aron nga kini maka palagsik usab, no, sa ato nga mga bukob, no, makapalig-on matud pa sa kisgutan dinhi. So sunod mga kaigsoonan ang kining gitawag og proper diet, no. Ang proper diet mga kaigsoonan mao gini ang number one, no, nga gikinanglan tungod kay usahay kung unsa ang atong gikaon mausab ang resulta sa atong lawas, no. Dani nag-ingon si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, busa kon magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa buhatan niyo o kining tanan aron sa paghimaya sa Dios.
Subuti pasabot mga kaigsunan alang sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Gikinhanglan dinhi atong bantayan kining gitawag og pagkaon, pag-inom o pagbuhat sa bisan unsa, no? Kay sa diha nga ato nang buhaton, pwede ta makahimo sa paghimaya sa Dios o pwede po ta makahimo sa pagpasubo sa Dios, no? Pananglitan, kabahin sa pagkaon, unsa may pagkaon nga diin makapasubo ngadto sa Dios? Pagkaon nga makadaot sa atong lawas, muna'y makapasubo ngadto sa Dios. Pero unsa may pagkaon nga diin makahimaya ngadto sa Dios? Kadtong mga pagkaon nga diin makaayo, no, sa atong panglawas. So maura po na sa pag-inom, no? Unsa man mga ilimnon nga diin makapasubo sa Ginoo. So kanang mga ilimnon nga makadaot sa atong lawas. Pero ang makapahimaya sa Ginoo nga mga ilimnon kanang makahatag og kahimsog sa atong lawas. No, ingon usab sa buhat, so muna, no? Sama gyapon sa buhat, ang buhat nga makapahimaya sa Dios kanang maka kanang dili dautan, no, sa iyang pananaw. Pero kanang dautan sa iyang pananaw, makapasubo na sa Dios, no, nga mga buhat. So muna nga gisgutan din, hey, kung kita magakaon o magainom, magabuhat sa bisan unsa, buhaton nato ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Subot ipasabot nga adunay dako nga kalabutan ang atong pagkaon o pag-inom o pagbuhat aron sa paghimaya sa Dios, ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. So unsa man ang mga pagkaon nga tama gyud, no, dapat sa atong lawas, no? Tungod kay ang Dios maoy naghimo sa atong lawas, no, sa atong kaugalingon, no? So buta sa bot nga siya ang labing nasayod kung unsa ang dapat kaunon sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas, no? So parihas na naro sa makina, no? Kinsa ang naghimo sa makina, no? Pananglit unsa nga makina, pananglit Honda, no? Siya ang nasayod, so ang naghimo ni ana mga kaigsunan maoy labing nasayod, no, kung unsay maayong itubil ni ana, no? Krudo ba o gasolina ba o unleaded ba o katubang espesyal, no? So muna nga siya gyud ang labing nasayod nga naman tungod kay siya ang naghimo. So ingon man ingon man usab, no, ang tao mga kaigsunan, ingon ana, ingon ni ana nga mas labing nasayod ang Dios, no, kung unsay maayong kaunon para sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas, no? So kung atong tan-aon ang Genesis mga kaigsuonan, no, sa diha nga ang tao yang gihimo, yang gitagaan kini og pagkaon. Ang pagkaon nga yang gihatag sa Genesis chapter 1 verse 29. Matod pa dinhi. Og miingon ang Dios, tanawa gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga naghatag og binhi nga naghat nga anaa si babaw sa naong sa tibuok nga yuta. Og nga sa tanan nga kahoy nga may bungas kahoy nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimo nga kalalkon. So buti pasabot mga kaigsoonan, no, sa diha nga ang tao iyang gihimo, iyang gitagaan o pagkaon, no, nga para nga ang tao makabaton sa maayong nga panglawas. So ang iyang gihatag mga kaigsoonan, so kining gitawag og natural, no, nga produkto sa yuta, no, kining gitawag og balili og bungas kahoy, no, nga kini mahimo nga ato nga kanon, no, tungod kay pinaagi niini mga kaigsoonan nga mga pagkaon ang tao makabaton sa himsog nga panglawas. Ang uban nagunahuna mga kaigsuonan nga kanang mananap, no, gihimo man na para nga ipakaon. So mga kaigsuonan, kung atong tun-an gid ang Biblia, so wa gid na gihimo para nga kaunon, no, kundi gihimo na sa Dios aron nga timanon sa tao, no, pero dili ingon nga kaunon, no. Pero adunay panahon mga kaigsuonan nga gitugutan usab sila sa pagkaon, no, kung at panahon sa mga Israelites, no, gitugutan po sila, adunay panahon, no, nga gitugutan sila. Pero kato adunay panahon, no, nga gitugutan, pero dili ito dumalayon, no, nga maugid to'y pagkaon sa tao tungod kay nakita sa Dios nga
ang tao mahimo gyud nga madaot no ang panglawas no kun magpirmi og kaon no. Gani gisgutan din ni sa Jeremias. Jeremias 45 verse 5. Og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kaugalingon, ayaw pagpangita kanila. Kay aniya karon ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So nagaingon si Huba. So dunay gisulti no nga dunay tagna nga dunay gipakita no kang Jeremias no nga mahitabo kung unsa ang buhaton sa Dios sa mga unod no. Atod pa nga ipadala ko ang kadautan no ibabaw sa tanang unod. So kung unsa na nga unod mga kaigsoonan, kung atong tanawon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 29, adunay upat ka klase nga unod no nga diin tagaan no sa Dios o kadautan no nga adunay unod sa mananap, tao, langgam o isda mga kaigsoonan. So kana nga unod, so dapat di ay nga dili nato siya kaunon no. Ano man tungod kay gihataga na o balatian no o kadautan sa Ginoo. So muna mga kaigsoonan nga gusto sa Dios nga kita pag baliko no sa original nga pagkaon sa Genesis chapter 1 verse 29 no. Muna nga bisan si Apostol Pablo mga kaigsoonan adunay gisulti no sa Romans chapter 14 verse 21 ang maayo ang mao ang dili pagkaon og karne o pag-inom og vino o pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsoon. So muni ang maayo mga kaigsoonan kay aron nga makabaton ta sa kanunay og himsog nga panglawas dili ta magakaon ang maayo ang dili pagkaon karne no sa matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo no. Ngano man tungod kay aron nga ang tao makabato no sa himsog nga panglawas mabalik sa original nga pagkaon o original nga produkto gikan sa yuta no. Tungod kay mao na ang pagkaon nga gihimo sa Dios para gyud sa tao. Diay nakita sa Dios nga ang tao makabaton sa maayo nga panglawas. So nini nga kagabion mga kaigsoonan, wala naman tay oras sa pagpadayon nga to sa nahan. Siguro hantod na usab sa sunod nga higayon. So salamat no sa inyohang pagsubaybay sa ato nga pagtuon nini nga kagabion. So doon na tayo mga kaigsoonan diay nagsubaybay usab sa atong live karon no Arnel Lucernas. Maayong gabi eh brother. Inusab si brother Bernabe Milindo no. Maayong gabi eh kanimo brother. Inusab si Benita Tono Grubino no. So maayong gabi eh no kanimo ante. So kung wala ko nasayop na mo karon na himutang sa sayon no diya sa Trento no. So maayong gabi eh kaninyong tanan diya. Inusab si brother Yakin no. So nag-subaybay usab sa ato nga live karon. So maayong gabi kanimo brother. O tungod kay wala na tay oras o ginat nga ang Dios sa kanunay magapanalangin, magauban kaninyong tanan. O alang sa pagtapos, maminaw ta og usa ka manindot nga awit.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

ka. Sa ngalan sa man sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga amahan, maayong buntag kanimo Lord God. Laing adlaw na pud sa among kinabuhi Lord nga makahatag kinig dugang na usab nga inspirasyon. Labi na sa among maging buhaton Lord God. Nasayod kami nga ikaw dili mo dili ninyo kami biyaan Lord. Dili nimo kami biyaan sa tanang panahon nga diin kami. Adunay mga misyon sa among kinabuhi. Labaw sa tanang Lord God. Panalanginig bendisyon isab kining adlawa sa among mga misyon nga mahimong magbalampuson unsa man mga misyon namo alang karong adlawa para usab ngadto sa pagserbisyo sa among mga kaigsuonan. Lord, amo sang pangayon imong bendisyon panalangin alang sa mga adunay mga ipangbati kanamo sa tagsaman lain-lain man among gipanghambin nga mga balatian. Apanasayad kami Lord God nga ikaw ang doktor sa tanang mga doktor. Ikaw ang mananambal sa tanang mananambal. Mahimo lang hinginlan ang mga balatian. Mahimo kining mawagtang Lord God. Mga panginahanglanon kanamo ning adlawa. Kanin mausay mahimong babag para sa among nindot nga katuyuan. Especially mga financial, mga pagkaon, mga kahatag at kalikon sa mong lawas. Inaot panta Lord God. Nga kining tan Lord imo kining igabuhos ngan hikanamo nining adlaw aron ang among tibok adlaw mahimong magbadasigon Lord God. Kining tanan wa kami mahimo kun wala ikaw bisa amo kining balik og gilauman pinagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen.

mga katropa, ga-short pan pa, wapay helmet. Di ba, kumplito mga katropa, unya, maupay mapalag kung parahon mga katropa sa mga taga-LTO, taga-tigpatuman sa balaod, mga kaigsunan. So, mauna siya mga katropa, ang usa sa dapat na tumalikayan kung ato ka na siyang tumanon, igsoon. Alas 5.20 na mga katropa, regapon sa atong pagpanaguban, samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Dali usab nga mi-responde ang lokal nga panggamhanan sa Panabo City, pinaagi sab sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO aron labag matabangan ang mga pamilyang napiktuhan kini sa sunog sa Purokogon 2, Barangay JP Laurel, Panabo City, Davao del Norte niadtong Agosto 11 to 2026. Gani sa initial usab nga report, miabot ngadto sa 14 ka mga panimalay ang nasunog, samtang 20 usab ka mga pamilya ang nawad-an kini og puluy-anan og daghan pa mga personal nga mga kagamitan. Gani atol sa maong panaghatag usab og ayuda, nakadawat ang mga nasunugan og food packs nga naglangkob kini sa bugas og mga dilata isip una kining tabang sa ilahang pagbangon human sa maong sunog. Padayon usab karon ang pagmonitor sa kahimtang sa mga apektado nga pamilya aron nga masiguro usab nga mahatagan sila sa dugang pang mga suporta gikan sa lokal nga panggamhanan sa Panabo mga katropa. Alas 5.21 na mga kaigsunan, regyapon sa atong pagpareguban, samtang balik na din yung mga tropa sa Tagum City. Giduso usab karon sa 10th Sangguni aga panlungsod sa Tagum City, Davao del Norte ang mas laom nga paghisgot sa isyo kabahin kini sa infrastruktura, maayong pagdumala, trabaho ug paggamit usab sa yuta atol kini sa ginahimo nga Joint Committee hearing kagahapon adlaw Miyerkules Agosto 12, 2026. Sa maoga balita, nagtinabangay matud pa sa maoga hearing ang lima usab ka mga komitiba sa konseho. Lakip na usab nini ang Public Works Facilities and Utilities, God Government, Government Public Ethics and Investigation, Labor, Employment and Civil Service, Housing and Land Use Utilization, og ingon man Laws, Rules, Regulation and Privileges. Gani gihisgutan sa maong committee hearing ang nagkalainlaing mga referral gikan usab kini sa ika-49 og ika-53 nga regular session sa konseho. Ingon man ang privilege speech ni Councilor Agripino John Okela Jr. nga una matutpang gipresentar atul kini sa ika-48 nga regular session. Mitambong kini sa maoga tigom ang mga konsehal na sila si Engineer John Kokela, Attorney Ed Marquacan, si konsehal Kathy Elliot Wiscaasi, Beethoven Robinos, Eric Perez, at konsehal Jazz Aala, o si Attorney Boy, Attorney Eva Loren Linting, si Linting Lingling, lumani si Lingling Estabilio, Attorney Japonesia, Manesias Vice Mayor, o inguman si Uloy Ong, o inguman si Shara Oy Salazar mga katropa. So kini matud pa sumalas konseho ang tumong sa mga joint hearing, mao gayud ang pagpalig-on sa paghisgot sa mga pulisiya o mga lakang nga adunay direkta kining epekto sa serbisyo publiko o sa kaayuhan sa mga taguminyo. Gani gilauman nga ang mga rekomendasyon o resulta kini sa maong hearing, mahimo kini nga basihan sa maabot usab nga mga ordinansa, resolusyon o aksyon sa lokal nga panggamhanan aron lamang nga mas mapalambo ang infrastruktura, pagdumala usab o husto paggamit sa yuta sa dakbayan sa tagong mga katropa. Alas 5.24 sa katapusang bahin sa atong mga balita, gipahinumdumo sab karon sa City Government of Panabo pinaagi sa Business Permits and Licensing Section o ginatawag ng BPLS ang tanang mga motorized tricycle operators o drivers nga apil kini sa opisyal nga listahan nga mutambong kini sa mandatory orientation nga ugmang adlaw no Agosto 13 Agosto 14 2026 adlaw nga Biyernes. Ang mao nga orientation ipahigayon sa My Freedom Gym
sa barangay New Pandan. Alang kini sa afternoon session, magsugod ang orientation alauna sa hapon, hangtod kini sa alas 5 sa hapon. Samtang ang registration ipahigayon alauna gyud sa hapon, hangtod sa alauna 15 sa hapon. Ganing ipasabot usab sa BPLS nga strict usab nga sundon ang gitakdang pizza ug oras sa matag partisipante. Ang mga ulahi human sa alauna 15 sa hapon, mahimo nang dili pasudlon ngadto sa buong venue.

0: exciting.
1: Good morning. Oras ka tropa sa XFM Lasay 5.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, implementasyon sa usa ka ordinansa sa Tagum City alang sa mga centenarian, aktibong gipatuman.
2: Headlines.
1: Hustong paggamit sa pestisidyo o abono, gitudlo sa mga mag-uuma sa Davao de Oro.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional track nga adunay 16 ka mga pasahero, nasimplang duha patay.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, Pope Leo XIV, yan po ang mga biktima sa kusog na linog nga niigo sa Colombia.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Converse nakabawi batok sa Tira Firma, Cameron Clark nagpakita sa debut.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, mga katropa Bianca Umali nagpahayag bahin sa pag-cheat sa iyang BF nga si Roro Madrid.
2: Headlines. Sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. Express Balita.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
4: Good morning!
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Agosto 13, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang bukan, balita sa lukan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog kinato kini sa Santon Gold ya Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inom daadlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
1: Katropa, nagpabiling aktibo ang pagpatuman sa LGU Tagum sa usa ka ordinansa nga naghatag og pahalipay nga 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan sa usa ka centenarian. Inakalabay nga adlaw lamang o sa ka 101 years old nga senior citizen sa Tagum City ang nakadawat sa sangpit nga katidad. Din personal kining gitunol ni Office of the Senior Citizen Affairs kon OSCA President Jovito Rico Hermoso. Kauban ang mga kawani sa Tagum City Social Welfare and Development Office. Subay sa City Ordinance No. 818, Series of 2017. Gawa sa nasyonal, muhatag usab ang paggamhan ng lokal sa Tagum og 100,000 pesos nga cash gift sa mga centenarian og dugang 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan. Kahit naman nga gisulti ni Rico Hermoso atol sa interview nga natinguha ang iyang buhatan nga makabenepisyo ang tanang senior citizen sa syudad sa mga pahalipay gikan sa gobyerno, kinisubay sa programa sa National Commission of Senior Citizen kon NCEC og ang LGU Tagum. Manot sa mga katuyuan, iyang gibanduan matod pa ang matag presidente sa mga senior citizen sa matag barangay nga mahimong aktibo sa ilang mga responsibilidad pinaagi sa pagmonitor sa birthday sa mga lolo o lola. Sa pagkakaroon, napadayang gipahugtan sa OSCA Tagum o CSWDO Tagum ang ilang kolaborasyon alang sa pag-alagad o paghatod sa tukmang serbisyo sa mga senior citizen sa Dak Bayan.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
1: Sa dugang pang balita, katropa sa balitang lokal, hustong paggamit sa pestisidyo o abono, gitudlo ngadto sa mga mag-uuma sa Davao de Oro. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
1: Atong balikan, katropa, ang detalye sa Picas Bayan Road Crash Simulation Exercise gipaygayon sa Carmen Davao del Norte. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
5: Gipatuman ang usa ka road crash simulation exercise sa Barangay Magsaysay, lungsod sa Carmen, Davao del Norte, isip kabahin sa pagpalig-on sa kaandam sa komunidad sa pag-atubang sa mga aksidente sa dalan. Ang maong simulation gipangunahan sa lokal nga panggamhanan sa Carmen, Davao del Norte, ubos sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi, pinaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO. Gitambungan kini sa mga barangay officials, barangay funcionaries ug mga kawani sa Barangay Magsaysay aron mapalambo ang ilang kahibalo, koordinasyon ug paspas nga pagresponde sa panahon sa mga emerhensya. Sumala sa MDRR mo tumong sa maong kalihukan ang pagpakita sa husto nga pamaagi sa pagresponde sa mga road crash incidents. Lakip ang paghatag ug unang tabang, pagdumala sa trapiko ug epesyenteng koordinasyon tali sa mga responders. Gipasabot usab sa lokal nga panggamhanan nga ang padayon nga pagbansay sa mga barangay responders usa ka importante nga lakang aron mapaminusan ang kadaot ug mapanalipdan ang kinabuhi sa mga residente sa oras sa mga aksidente. Katropa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Magsanton, vitamin C para immune system, lagsik pirmi. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Alas 11 na ang oras mga katropa. Gipahinom naman sa City Government of Panabo ang o pinaagi sa business permits and licensing section kon ang BPLS ang tanang motorized tricycle operators o mga drivers nga appeal sa opisyal nga listahan nga mutambong sa mandatory orientation karong Agosto 14, 2026 adlaw nga Biyernes. Ang maong orientation ipagayon matod pa sa Freedom Gym sa Barangay New Pandan. Alang sa afternoon session, magsugod matod pa ang orientation alauna sa hapon hangtod na alas 5 sa hapon. Samtang ang registrasyon ipagayon lamang gikan sa alauna hangtod alauna 15 sa hapon. Ipasabot sab sa BPLS nga istrikto nga sundon ang ikatakdang petsa o oras sa matag partisipante. Ang mga ulahi human sa alauna 15 sa hapon mahimo nang dili tugutan nga makasulod sa venue. Iklaro sab sa mga tigpasiugda nga ang mga langalan lamang nga naa sa opisyal nga listahan ang tugutan nga mutambong. Walay representative, walay replacement o walay puli alang sa giassign nga operator o driver. Kinahanglan matod pa usab nga magdala og mga dokumento alang sa verifikasyon. Alang sa operator, kinahanglan ang national ID, voter's ID, voter's certification. Samtang ang alang sa driver, kinahanglan ang valid driver's license. Giawhag usab sa panggamhanang lokal ang tanang naapil sa schedule nga mag-andam sa ilang mga dokumento o mutambong sa tukbang oras aron malikayan ang bisan unsang kalangay sa proseso.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Ulahing detalye katropa sa balitang lokal harvester sa Digo City. Patay human gitadtad og tigbas sa kauban sa trabaho. Alang sa kompleto detalye na tropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
0: Patay ang usa ka harvester sa Digo City, Davao del Sur. Human kini gitadtad og tigbas sa iyang sab kauban sa trabaho bandang alas 4:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Nahitabo ang pagpanigbas sa Purok 1, Palo 5, Kapatagan, Digo City kung asa na ilhan ang biktima nga usa ka Alexis Bacauco, 41 anyos, Minyo nga taga Purok Pag-asa 2, Sityo Shop sa susamang barangay. Sumala ni Digo City Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, nasayran sa ilang inisyal nga investigasyon nga nagbaktas ang biktima padulong unta sa gitrabahoan ni ini sa Dizon Farm dihang kalit matud pa kiningi atake sa suspek og gibanatag tigbas igo sa ulo ug ubang bahin sa lawas ni ini, rason nga wala na kini natabang pa og nakabsan sa kinabuhi. Hinoon na aresto sa kapulisan ang suspek nga giilang usa ka Noel Dicap, 47 anyos og residente sa susamang barangay, kinsa kasamtangang nakapaslak na sa priswan alang usab sa tukmang disposisyon. Padayon pang giimbestigahan ang posibleng motibo sa krimen sa pagsuta kung nganong brutal nga gipatay sa suspek ang biktima ug alang nasab sa pagtumbok sa tukmang kaso nga ipasang at batok ni ini. Mga katropa, aron karoni kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang regional, balitang sa regional.
1: Oras mga katropa, alas 14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod kinato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga permiti magnormal ang pagbawas sa matag-adlaw, inom ta adlaw-adlaw Santon Gold Herbal Tea. Gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Truck nga adunay 16 ka mga pasahero ni Misimplang, duha patay. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
2: FM Report.
4: Usa ka road crash accident ang gitaho sa usa ka concerned citizen ngadto sa buhatan sa Valencia PNP alas 5:30 sa buntag sa Plantation Road, Puro 4, Barangay Lorogan, Valencia City, Bukidnon. Ang disgrasya may kalambigitan sa usa ka unit sa Isuzu dropside truck nga gimaneho sa usa ka 58 anyos nga lalaki. Sa imbestigasyon, ang maong sakyan na nagbiyahe sa Plantation Road ngadto ay kargang 16 ka mga pasahero. Matod pa, naglisod pagsubida sa tungason nga bahin ang sakyanan o kalit na palong ang engine niini. Naglisod na o kontrolar ang driver. Hinungdan niya natikal bungkini. Duha ka mga pasahero nga nag-edad o 44 o 47. Pulos babayi ang nakaangkon o bali o bunog sa ilang kalawasan o daling gidala sa Adventist Medical Center, Valencia City, Bukidnon. Apan niya deklarang dead on arrival sa attending physicians. Lima sa mga pasahero usab ang nakaangkon o grabing kadaot o gidala sa Valencia Polymeric Medical Hospital, Valencia City, Bukidnon, alang sa medical treatment. Duha usab ang gidala sa Adventist Medical Center, Valencia City, Bukidnon, laing duha gidala sa Valencia Medical Hospital, Valencia City, Bukidnon, samtang ang laing lima gidala sa Lavinia General Hospital, Valencia City, Bukidnon. Ang driver sa sakyanan ang naanakaroon sa kustudiya sa Valencia City Police Station, samtang ang sakyanan ang napas sa lugar nga nahitabuan sa aksidente. Mga katropa, happy bang healthy imong gipangita mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagsalamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
1: Samtang lalaki nga miduaw lang sa pinirisong higala, sikop human na kuwaag sa Shea sa Shabu. Alang sa kompleto detalye, katropang Chris Ligaspi.
2: XFM Report.
6: Nagkauban na hinuon sa prisuhan ang usa ka lalaki ug higala niining pinirisyo sa Tambler Police Station human makuhaan og illegal nga droga atol sa iyang pagbisita alas 10:40 ning aging gabi. Giila sa mga awtoridad ang dinakpan nga si alias Ryan anaa sa hamtong nga panginaron. Sumala pa, lapas na sa visiting time ang pag-abot sa lasangpit. Apan sa pagsusi kaniya, nakuha sa tuong nga bulsa ang usa ka kahang sa Berlin nga sigarilyo nga adunay unod nga tuther, samtang sa wala nga bulsa adunay laing kaha sa gudang baro. Nakumpiska usab ang itom nga waste bag sa dinakpan nga adunay pitaka nga nagunod og usa ka gamay sa Shea sa gituwang Shabu. Sa pagpanubay sa kabulisan, igo ra unta kini mubisita og motunol og pagkaon sa higala nga anaa sulod sa custodial facility tungod gihapon sa kasong droga nga nanakpan pinaagi sa Warad of Arrest. Pagpaklaro pa nga ang visiting hours gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 ang takna sa hapon lamang. Sa pagkaroon, nagkita pag-usab ang managigala nga nagkabulag tungod sa adiksyon samtang ginaandam na sa kabulisan ang kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Aron magpabiling healthy, karunay magtubarog Santon Vitamin C. Alang sa Dakayo sa Pilipino para sa Pilipinas, ini si Katropa Chris Ligaspi, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat Katropang Chris Ligaspi, nanukad gikan sa XFM Jensan.
2: Express Balita sa Punta.
1: Samtang shooting incident sa Bislig City na sulbad. Upat ka mga suspek sikop sa hot pursuit operation. Alang sa kompleto detalye sa tropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
7: Dakpan ang upat ka mga suspek atol sa gilusad nga hot pursuit operation sa miaging hapon kalabot sa nahitabong pagpamusel. Ang biktima giila nga usa ka 36 anyos nga construction worker. Base sa inisyal nga investigasyon, kalit lang kining gipusel sa makaduang higayon sa mga suspek sado sulod sa iyang panimalay. Naigo ang biktima sa iyang wala nga bukton og dali kining gidala sa Bislig District Hospital aron matabangan og dinalian nga medikal nga pagtambal. Inaagi sa subay sa backtracking sa mga CCTV footage sa maong dapit daling na ilhan og nasundan sa kapulisan ang lihok sa mga suspect. Gilayon nga gilusad ang usa ka hot pursuit operation nga may resulta sa pagkadakop sa upat ka mga suspect sado. Atol sa maong operasyon, na recover gikan sa mga dinakpan ang tulo ka mga nagkadaiyang armas de fuego. Lakip ang usa ka kalibre .357, kalibre .38 og usa ka kalibre .45. Lakip sa nasakmit ang mga buhing bala, mga

Amahan na mong langinton, Ginoo, salamat kay nining tagnas bundag Lord, salamat sa gasas kinabuhi nga among natagamtaman. Salamat Ginoo sa nakalabayng inuras sa among pagpahulay. Kundi inikaw naghatag ganamo nining kagabihion. Ano niya kami maka pahulay gikan sa among mga ihuna-huna sa tibuok adlaw. Salamat Ginoo sa imong gasya kaluoyog banabang. Salamat sa imong pagpasaylo. Imo'y naghimo kanamo ng imong mga sinagop ng mga anak, pinaagis pagtubos o gibayran sa mahal gadugo sa imong anak sa Jesu Kristo nga among Ginoo.

Wala man lang kami makisayod sa mga tinuod ng mga panghitabo. Ginawala kami mahimo kung wala ikaw busa luyo pa man niining tanan sa among pagkamasalay po ani agihapon kami. Nangaliyo po kanimo, giyahay ang among adlaw, lamdagi ang among nahuna, aron niyang tanan among pag-aisipon karong adlawa, magsubay sa imong kabubuton. Huwag among mga lakang na paghahimuon, mahisubay sa imong maayong dalan. Ang among mga kaigsunan karon nga naghambin og nagkadaiyang balatian, duawa in town sila. Ang mga kaigsunan karon nga depressed, nakasinati og anxiety, umampang mga psikolohikal nga mga problema, atagi in town sila sa paglaom aron nga sila makasugakod sab sa ilahang mga gisagubang karon. Ang mga kaigsunan nga nagduhiraos pagpangita og mga isgutanan sa mga salapi, kahapagkaon, karong mga orasa. Inaot Ginoo nga makakaplag sila. Huwag himuha kaming instrumento. Makatabang nga to sa mong isig kayo. Hining tanan among ipangayag ipasalamatan pinagi sa mong anak sa Jesucristo nga among Ginoo. Dias panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.